恋さんのあてを初めて宝禅寺へ連れてきてくれはったのは、藤吉に奉公に上がった晩やった。かよう立派な板場藩になりや言うて、長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては恋さんが好きになりました。

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。なあ、ごいさん待っててや。ええな、ごいさん。